0: Ante timisi pano tikwanise kufatu mpangwa zathu za kumalisa penuti ultimo jornal bulkira dzindia radio Mosambiki Maputo. Subenza nanzanga kumchini Eliseo Salakini kutete tikafezwa na Virgilio Chakiseni. Ine zinanga ndini Antonio Domingos nati tizaona ni nsiku zina mazina ntongai kangapifuna. Painda salani tu wafesera radio mba mpurtana tumpangwa za kumalisa penuti ultimo jornal. Ndiye mpangwa za nkati mwadziko inu na kudambo kwa dziko. Mpangwa zinesi zinafuna kuberesa pili pionsene nafuna kushitika. And if taenda salana.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.